0: Mi ha hesabon mi yadugam mi filawr ni malana irada kurviya a filawr ka eki ga baddo kolum go ummedu ga wakwelan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Matuam filalaga meedge program ga minestini suratu toroge 32 banayatun feshigen suratuge 49 banayat geniyala program ga bair vidar garunaki Fatma Shabina Nazma Abdul Rashid Shazlina Ahmed Adi Fazia Muhammad filawnanga wadebi Alqari Ali Wahid Abdurrahman program faddame Hoseli Algun Muhammad Ramiz مصطفی فلاول مسلس لاگ دنگون نا پروگرام کا کو بدلوم گومیت گمیا حساب بکویلن والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ